Na današnji dan 30. jula 1930. godine ispisana je historija svjetskog fudbala. Urugvaj je pobjedom nad Argentinom rezultatom 4-2 osvojio prvo svjetsko prvenstvo u fudbalu, održano u Montevideo. Bio je to početak najvećeg sportskog takmičenja na svijetu koji danas okuplja milijarde gledalaca. Što se još dogodilo na današnji dan kroz historiju, saznajte u rubrici Vremeplov.

se očekuju se u Hercegovini, dok će u većem dijelu zemlje temperature dosezati do 37 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: 5 puta
1: ponovi
0: i krši izborni zakon i provedbene akte, nije dovoljno samo novčano kazniti, ja bi počeo skidati određene kandidate od 1 do 2 ili ta dalje sa liste, čak u rigoroznim slučajima gdje se pokaže ta osionost,